0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
7: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Varaa aika.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
7: Hi, Kärjä.
8: Hi, Bess.
7: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
8: Totta kai.
7: Okei, let's go.
6: Mä

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: karhu!
1: Jore, leiki! Kuollutta!
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattupit. Motonet.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
6: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
7: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Oikein hyvää tiistai-huomenta. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja aamu käynnistetään 3 vartilla hyvän mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Ahti, sisko ja sen teli, sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ihanaa tiistai huomenta, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Kello oli jo nyt 6, mukava herätä tähän uuteen aamuun sun kanssa. Sun seurana olla kello 10 asti. Hyvä mielen musiikin putki käynnissä ja sitä mä täältä sulle soitan. Shirtiä tulossa biisillä Sirkus, nyt Avicii, Hey Brother. Kiva, kun sä oot mukana.

0: Tämä on Pop FM, Robin Pakkaleen ja yhtä monta tuhat ja yksi tapaa, kun voisi tässä nyt tiistai-aamussa ilmaista säät. Sade, sade ja sade. No ei, käydä vähän tarkemmin läpi näiden biisien jälkeen. Pitbullia tulossa ja sitä Benjamin ja Bees paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt Guru Josh Project, Infinity.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Tämä on Pop FM. Siinä Pitbull ja kumppanit, Give Me Everything. Ja aivan niin kuin tämän musiikin pohjalta, tämän biisin pohjalta olisi tehty tämän tiistainen säätilaus. Anna minulle taivaalta ihan mitä tahansa. Se on kuin pieni yllätyspussi toi sää tänään. Välillä tihuttaa, välillä ropisee ja välillä jyrähtää oikein kunnolla. Tänään siis sateenvarjo ei ole varasuunnitelma, vaan päivän tärkein asustaja, jossa unohdit kastella kukat. Siellä ulkona ei haittaa, luonto hoitaa. Lämpötiloissa mennään samoissa kuin eilin 12-18 ja sen väliltä. JVG:tä tulossa jääpähän. Evelinalta nyt jotain semmoista, mitä ei ehkä sään osalta kuulla, mutta tässä tornado.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi JVG:ltä Jää pähän. Upea tiistai käynnistynyt. Toivottavasti sulla on siellä todella vahva fiilis tälle päivälle. Hyvä meillä musiikki ja Lotta Merenmies täällä sulle soittamassa. Sitä on tulossa kohta puoleen lisää. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja aivan pian ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ihan onko sä oot kuulolla?
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu?
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus on paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
14: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
15: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Olen miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Meidän tässä kuuluisi rakastua, soi Elias Kaskiselta. Pop-FM aamu käynnissä, Lotta Merenmies täällä. 7. päivä heinäkuuta, ihanaa tiistaita. Kello lähenee aamu 7. Siellä on tulos kuitenkin muutamat hyvät biisit ennen sitä. Princessa, Anyone But You. Ja nyt Linda Lampeen ysä, Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: tämä on Pop FM. Siinä soi Princess Anyone But You. Ja arvaa mitä? No tietenkin sitä, että koska Pop FM, niin tästä tasatunnista lähtee tulemaan 45 minuuttia Hyvä Mielen musa ilman taukoja. Ja mieletön kattaus Hyvä Mielen biisejä, Bebe Rexha ja Faithlessia tulossa. Bakal sekä Meilou pääsee myös ääneen. Ja aivan pian Aliisa Syrjältä, Sydän on rikki. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
13: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
14: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ajaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
14: Mikä?
15: On se tyyppivika.
14: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tosi hyvää tiistai huomenta. Mä oon Lotta Merenmies ja Pop FM on kanavita, sä kuuntelet. Nyt mä laitan tulee sulle 45 minuuttia Hyvä Mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Bebe Rexha, Faithless New Religion soi Pop-FM aamussa. Oikein hyvää tiistaita. Lotta Meremies täällä sun seurana. Kello on lyönyt jo 7, vähän reilut, ja kello 10 asti on täällä sun kanssa soittamassa hyvä meille musiikkia. Wimbledonin tennisturnaus on käynnissä ja kaksin pelin puolivälierät käynnistyy tänään 7. päivä heinäkuuta. Ja Harri Heliövaara on pelannut itseensä sinne Wimbledonin puolivälieriin. Täytyy laittaa kaikki sormet, varpaat ja silmät ristiin nyt sitten Harri Heliövaaran hoito- ja etenemisen puolesta ehdottomasti. Ja laita myös hyvä mielen musiikkia, koska meillä on musaputki käynnissä. Nicki Frenchia tulossa. Nyt Mirella Timanttein.

Tämä on Pop FM, Aisa Keliöt, ai että. No on se hyvä päivä nyt tämä 7. heinäkuuta, kun viipale leipäkin keksittiin 1928. Tähän aamupala hetkeen aina se vähän helpottaa, kun on valmiiksi viipaloitu leipä. Eikä tarvi muuta miettiä, kun sieltä sitä viipaletta vaan. Ja mitä laittaa leivän päälle muuta kuin ylähuule. Hyvä meille musaputki käynnissä, Lotta Merenmies, sitä sulle tää soittamassa. Mark Ambrio tulossa, Ahti sekä Beem ja nyt Pop FM aamussa Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Mark Amber, Belong Together. Lotta täällä. Meinas meikäläisen leuka pudota tähän studion pöydälle, kun katoin uutisia tuossa, selailin menemään nettiä ja siellä patsasteli Trivagon mainoksen Jürgen Klopp. Ja sitten hänestä uutisoitin, että hän ottaa komentoonsa Saksan miesten jalkapallomaajoukkueen. Mä luulin ensiksi, että tää oli joku ihme klikkiotsikko ja vitsi, mut ei. Siis Jürgen Klopp on tehnyt vaan sitten pitkään jo, mun mielestä se oli vuodesta 2026, brändilähettiläänä tämän matkasivusto Trivagon kanssa yhteistyötä. Ja ihan taktinen veto sinänsä, kun tämän Jürgen Kloppin laittaa sinne Saksan jalkapallomaajoukkueen valmentajana seisoskelemaan sinne kentän laidalle. Hän kun vilauttaa sitä fantastista Pepsodent-hymyä, niin se häikäisee kaikki muut kilpailijat, että ei ne näe kyllä maalejakaan tehdä. Kuumaa tulossa, ne Tiitsaipien Nana Life.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi kuumaa kappaleella Ylivoimainen. Ihanaa tiistaita just sulle 7. päivä heinäkuuta. Lotta Merenmies täällä. Ihanaa, että sä oot siellä. Hyvä meille musaa tulos ihan kohtapuoleen lisää. Bessiä ja Kääriää biisillä Kaistaa. JVG:tä sekä Emma ja Matildaa myös pian kappaleella. Kävi miten kävi.
1: Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Oi, rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonun puhelinhuollot pikana. Pullava, pullava,
8: pullava. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: 5 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kaharia.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.

vauhtia tähän tiistai-aamun tällä kappaleella Bessekä Kääriä Kaistaa. Ja vauhdillahan tämä pop-up-maamu on menossa eteenpäin. Kello oli jo ihan kohta 8. DJ Sami, Janu ja Duutulos ennen sitä kappaleella Heaven. Nyt David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Tää on Pop FM DJ Sami Janu ja Duo kappaleella Heaven. Ja nyt on sellainen homma, että tästä tasatunnista lähtee tulemaan 3 varttia hyvämmelle musaa täysi ilman taukoja. Lotta Merenmies sitä täällä sulle soittaa ja tarjoaa sulle Viiviä, Kostia sekä Juuna Chilliä ja Halo Helsinkiä. Ihan pian kappaleella. Voiko enkelitkin eksyä? Ihana, kun sä oot mukana.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai hilloon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super.
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
11: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
14: pikana. K-Auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Munkin pitäis taas pestä auto.
18: Tarviikko apua?
17: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Pois alta! Ah!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hienoa tiistai huomenta, Lotta, täällä sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja tähän 8 tunnin alkuun laitetaan tuleen sulle 45 minuuttia hyvämmälle musailman taukoja. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä ekaksi?
21: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

aamun kuiskaus soi Pop FM aamussa. Oikein upeata tiistaita ja huomenta. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Kello 10 asti hyvä meille musaputki käynnissä. Toivottavasti sä oot saanut paljon energiaa ja voimaa tähän tiistaihin. Sieltä on tulos Just J, Jack Style ja John, Turn the Lights Off. Musiikissa myös Beem ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Nyt tässä B.O.B. ja Hayley Williams, Airplanes.

0: Tämä on Pop FM. Siinä Juste ja Jack Sally ja John Turn the Lights Off. Ja nyt kun monen mielestä sää vaihtaa mieliala nopeammin kuin suomalainen juhannussuunnitelma, tämä voi olla justiinsa sitä parasta kesäilmaa, mistä sinä tykkäät. Joten kysynpä nyt, että kerro, mikä on sinulle täydellinen kesälämpötila? Nimittäin se nyt on aivan fakta, että kaikkihan ei nauti tuolla auringossa ja helteessä kylpemisessä, vaan jotkut haluaa sitten vähän semmoista rapsakampaa ja viileämpää myös kesällä. Mikä on siis sinun täydellinen kesälämpötila? Laita mulle studio WhatsAppiin viestiä 0409 585 985. Mä laitan sulle, että tulee täältä Disturbed sekä Cyril B:llä The Sound of Silence, mutta ennen sitä nyt Darude Sandstorm.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Sua varten Robin Pakkaleen Pop-FM-aamu käynnissä. Mä oon täällä sua varten tiistaipäivää viettämässä Lotta Merenmies siis studiossa soittamassa. Hyvä vielä musiikkia sulle. Ja ihana tässä kohtaa, kun on saatu nyt viikko jo käynnistettyä. Kyllä tiistaina voi alkaa miettimään, että mitä sitten loppuviikolla ja viikon lopulla meinaa tehdä. Nimittäin kaikenlaisia eri kekkereitä, festareita ja kissaristiäisiä tarjolla. Tangomarkkinatkin alkaa tällä viikolla. Täytyy siis kaikkien sinun ja minun ottaa kalenterit esiin ja rustata sinne, että missä nyt täytyy olla. Minäkin päivänä mihinkin kellon aikaa. Kyllä se kesä on vaan upeata aikaa, kun on niin paljon kaikkea erilaista tekemistä. Valinnan vaikeus vaan tulee, eikö tuu? Ahtia tulossa kappaleella Sisko ja sen veli, nyt Kaija K. Upea, supernaiset.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM Ahti siinä Sisko ja sen veli -nimisellä kappaleella. 7. päivä heinäkuuta. Ihanaa tiistaita. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Soita sulle hyvän meille musiikkia, jota tulee kuin tilauksesta lisää ihan hetken päästä. JVG:ltä Jääpähän sekä Mirella ja Average Kid Look, Make Up Your Mind.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No nyt puhutaan.
12: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Kuules poika.
19: Niin?
18: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
19: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
18: Niin. Tilaatko norsun?
19: Eli hinausautokeskuksen?
18: Niin.
19: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tää on Boba Fam JVG Jääpähän. Ihanaks sä oot tuunannut itses Boba Fam taajuudelle. Lotta Merenmies täällä, kello lähenee aamu 9. Pari hyvän mielen biisiä tulos ennen sitä. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ja nyt tähän ekaks BM, kaiken arvoinen.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja tästä tasatunnista päästään ihan kohta nauttimaan 45 minuutista hyvä meille musa ilman taukoja. Siellä on tarjolla upeita biisejä, Minttua muun muassa, myös Daddy Yankee ja Snowta siellä on tulossa. Elias Kaskinen aivan pian meidän tässä kuuluisi rakastua. Ihan onko sä oot mukana?
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Interparkkiin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Pop-FM aamusta. Hyvää tiistai huomenta. Lotta Merenmies vielä tämän viimeisen tunnin sun seurana ja laitetaan tulemaan nyt 45 minuuttia hyvä melemusa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
5: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Minttu ja Everest soi Pop FM aamussa. Upeeta tiistaita, ihanaa päivää. Tai päivän alkua, jos sulle Lotta Merenmies täällä kello on 9-10 asti. Oon täällä soittamassa. Hyvä meille musiikki, eli tehokas on vajaa tunti vielä. Yhteistä peliaikaa. Ja tietenkin, hei, musaputki käynnissä, joten ei tässä nyt pitemmittä puheitta. Alice DJ:ltä tulos Better Off Alone nyt ekaksi. Kaukua 10 000 tuntia.

0: jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja nyt hetki Naantalille. Täytyy nostaa siis hattua. Naantalissa Lietsalan grillissä on keksitty aivan loistava juttu. Siellä tarjoillaan päärynän makuista pehmistä. Ja siis pehmishän on jäätelöistä parhain, kysy vaikka keneltä. Ja tämän päärynän makuisen pehmiksen päällä on ripoteltu uppopaistettua HK:n sinistä paloina. Myyntihitti kuulemma, ja tää on yllättynyt nyt sitten tämän Lietsalan grillin omistajan. Makunystyröitähän tämmönen kutittelee tää makean ja suolaisen yhdistelmä. Pettämätön. Tän takia tää hatunnosto. Tää pitää mennä kyllä testaamaan heti, kun Naantalissa seuraavan kerran pyörii. Ai se keliantia tulossa, ai että nyt Pitbull, Rain Over Me.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Upea biisi tähän Pop FM aamuun. Ihanaa tiistaita sulle. Ja kiitos tähän mennessä studion WhatsAppiin 0409585 tulleista viesteistä. Mä pyysin nimittäin kertomaan, mikä on sulle just se täydellinen kesälämpötila. Tässä kun tää sää on vähän vaihtelevaa ja varmasti on ihmisiä, jotka tosi paljon tykkää tämmöisestä vähän viileämmästä eikä niin kovan kesäisen helteestä, niin kuin nyt Repe laittoi, että parinkympiin tienoilla on paras. Meijutaan sen on sitä mieltä, että 26 minimissään, mitä kuumempi, sen parempi. Tämä on vähän justiinsa näin, että jokaiselle on vähän jotakin tullut ainakin nyt tähän mennessä tänä kesänä. Mutta ihanaa, ihana kuulla. Kerro mulle, mikä on sulle täydellinen kesälämpötila. 0409585. Musiikista tulossa Ani, jos puhutaan totta. Nyt Rokseten tämmönen ihana dancing DJ:n tekemä miksaus. Fading like a flower. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Suora yhteys Pop FM studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Tässä Ani, jos puhutaan totta. 7. päivä heinäkuuta on tänään Lotta Meremies täällä sun seurana ja laitan tulemaan lisää kohta. Hyvä meille musiikkia Shirdiltä Sirkus. Ja Ahti sekä B:n pääsee myös ääneen aivan pian kappaleella Tähdet. Aivan loistavaa, kun sä oot mukana tässä aamussa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
4: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieras aitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkkiin.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tämä on Pop FM. Kyllä Shirdy se tietää, että yhtä sirkusta on myös tämä kesälämpötilojen mittaaminen ja kenelle mikäkin sopii, mutta käsi sydämellä iso kiitos studion WhatsAppiin 0495 tulleista viesteistä. Jos tästä nyt vetää tämmöisen keskiarvon, niin aika lailla se perus Suomen 2324 on

se, mistä ihmiset tykkää. Ei kauhean kylmästä, eikä nyt kyllä liian kuumastakaan. Mutta ihana, kun oot osallistunut tähän aamun kyselyyn ja kertonut mulle, että mikä on sun paras täydellinen kesälämpötila. Mä laitan tulemaan vielä ennen kello 10 Groove Coverageilta Poison ja nyt Robi Pakkaleen. 1001 tapaa.

0: Groove Coverage Poison soi tässä Pop FM aamun hatuksi. Kello on sen verran, että minä Lotta Merenmies kiitän ja kuittaan täältä studiosta käsin. Ja ollut aivan loistava tiistaipäivän startti. Nyt annan tilaa meidän ihanalle keskipäivän Essi Unkurille. Me kuullaan taas huomenna 06.00, kun herätään uuteen aamuun kimpassa. Siihen saakka loistava tiistaipäivän jatkoa ja kaikkea muutenkin pientä kivaa just sulle. Heippa ja huomiseen!
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ihanaa tiistai huomenta. Tänään on 7. päivä heinäkuuta ja Unkurin Essi tää sun seurannut Pop FM-kanavalla. Hei, miten olisi 45 minuuttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Ensimmäisenä kävi, miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Ihanaa, että oot löytänyt Pop FM-kanavalle. Essi Unkuri tää sun seurana ja seuraavaksi luvassa muun muassa Mirella ja sitä ennen Calvin Harrisin Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

New Religion, Bebe Rexalta sekä Faithless, jota kanavaan Pop FM. Oikein hyvää tiistaita, 7. päivä heinäkuuta. Onko sulla tullut muuten ikinä mietittyä, että kuinka vahva se Suomen passi oikein on? Nimittäin nyt on tehty jälleen tuore Global Passport Index-vertailu tämän vuoden sellainen. Ja Suomen passi sijoittu maailman kolmanneksi vahvimpana. Ja tämän vertailun kärkeen nousi Ruotsi ja sitten Sveitsi ja kolmantena Suomi. Ja tässä vertailussa ei pelkästään mitata sitä, että kuinka moneen maahan tällä passilla pääsee, mikä on semmoinen yleinen, vaan tässä katsotaan kolme eri näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että mitataan sitä matkustusvapautta, eli kuinka helposti passin haltija voi matkustaa eri puolille maailmaa. Tämä on ehkä semmoinen yleinen kulma, mutta sen lisäksi myöskin arvioidaan maan houkuttelevuutta sijoittamisen ja talouden näkökulmasta. Ja kolmas osa-alue puolestaan tarkkailee passin myöntäneen maan elämänlaatua, eli kuten turvallisuutta, terveydenhuoltoa, koulutusta ja yhteiskunnan toimivuutta. Niin näillä kolmella osa-alueella sitten tehdään tämmöinen kokonaispisteytys, jonka mukaan sitten laitetaan maat ja heidän passit paremmuusjärjestykseen. Ja Suomehan menestyi erityisen hyvin tuossa elämänlaatu-kategoriassa ja itse asiassa oli maailman paras tässä. Elikkä hyvä me, hyvä Suomi. Ja kyllä nyt vaan näin on, että Suomi on siis todella vahva tämän passin osalta. Sitten Suomen jälkeen tuli muun muassa Saksa, Alankomaat, Tanska, Irlanti, Iso-Britannia, Norja ja kymmenentenä Singapore. Ja siis mikä tässä on hauskaa tai mutta joka tapauksessa kymmenestä vahvimmasta passista 9 ensimmäistä on eurooppalaisia. Eli kyllä tämä kertoo jotain meidän Euroopan hyvistä puolista ja passin vahvuudesta. Hei, tää oli mielenkiintoista, mutta nyt jatketaan Beemin tahtiin sitä ennen Rihannalta Don't Stop the Music. Tää on Pop FM. Please don't...

que te hace llorar. Duele el corazón. En tiedä osasinko lausua tätä kappaletta oikein, mutta upea kesäinen tunnelma Enrique Iglesialta sekä Visiniltä. Hyvä, meillä musiikki jatkuu. Tää on kuitenkin Pop FM, kohta muun muassa Viiviin, mutta ensin Antti Tuiskulta, Rahan takia. Tosi kiva maksaa te.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot!
2: Karkojen korot!

0: Biiviltä aamun kuiskaus, Unkurin esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Nyt kun on vähän tämmöistä epävakaata säätä ja välillä sadeskellukin kovempaa, niin on ollut myös ihana olla vaan sisällä kotona ja ei tehdä yhtään mitään. Mutta jos jotain tekemistä haluaa, niin esimerkiksi mun bucketlistalla on leipo. Me ollaan muutettu hetki sitten, meillä on uusi keittiö. Mä haluaisin vihdoin päästä testaamaan sitä, kun siinä on vihdoin tarpeeksi tilaa oikeasti leipoa. Ja mä oon odottanut tätä, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Mutta sen takia mä oon nyt katsonut meille inspiraatiota, että mitä olisi hyvä leipoa tälleen heinäkuussa. Niin muun muassa mustikkapiirakka. Ai että, miten hyvä. Siihen joku hyvä vaniljakastike päälle. Ja sitähän ei sit säästellä, vaan sitä laitetaan sille ihan kunnolla. Jos vielä haluaa, niin joku valko... mikä tää on? Vaniljajäätelöpallo siihen päälle vielä, niin sehän olisi niin kuin ihan vimosen päälle. Sen lisäksi ihan perinteinen mansikkakakku, sille ruotsalaiseen tyyliin, kunnolla kermavaahtoa, ihan niin tuoreita suomalaisia mansikoita, niin vitsi, miten hyvä. Ja sitten vielä mustikoista toinen hyvä on mustikkamuffinsit. Sitten siihen joku ihana kuorrute päälle, niin siinä on jo niin kuin monta hyvää vaihtoehtoa, mistä lähtisin rakentamaan. Ja joo, kyllä mun täytyy nyt ehdottomasti myöskin ottaa tästä vinkistä vaari.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
6: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
9: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Puuhamaa on paras paikka.
14: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
15: Sellainen on puuhamaa.
16: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
17: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
18: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
17: Loimijoki Golf. Varaa aika.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Sisko ja sen veli Ahdilta, aivan ihana kappale. Hei, tässä vielä ennen 11 luvassa muun muassa Aleksia ja sitä ennen Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin. Tämä on Pop FM.

0: Summer is crazy Alexialta, ja kyllähän se kesä on nyt täällä ja aika hulluakin se on. Aivan kohta jatketaan hyvämmillä musiikin parissa, kun siitä luvassa 45 minsa ilman taukoja, koska tää on Pop FM.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin,
11: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mut eihän tää ois käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello tuli just 11 tänä tiistaipäivänä, 7. päivä heinäkuuta. Essi Unkuri täällä sun seurana Pop FM -kanavalla. Miten olisi 3 varttia hyvä, mille musiikki ilman taukoja? Mennään sillä.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Gone. David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tonsenailta. Kyllä nyt lähtee tiistai mukavasti käynti. Ihanaa, kun oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Kohta luvas Elias Kaskista sitten E-Typeen, mutta ensin paremmin kuin kukaan muu. Keltäs muutakaan kuin Benjamin.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta. Hyvää tiistaita. Unkuri Nessi tää sun seurana. Syötkö sä jotain erikoista ruokayhdistelmää, kuten esimerkiksi kananmuneja hilloa yhdessä? Tai ranskalaisen dippaaminen pirtelöön. Se nyt on hyvä, se toimii joka kerta. Sen lisäksi myöskin on kuullut, että esimerkiksi banaani laitetaan majoneesin kanssa. Tai esimerkiksi juustoa syödään suklaalevitteen kanssa. Nää ehkä ei kuulosta enää ihan niin hyviltä, ainakaan mun korvaan. Mutta mikä on sun tämmönen erikoinen ruokayhdistelmä, minkä vuoksi sä oot valmis nousemaan parrikaadeille? Laita mulle viesti WhatsAppissa numeroon 0400-985-985. Tää on Pop FM. Seuraavaksi Neijalta Sam Say.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Ylivoimainen kuultiin siinä, Unkarin Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Mä puhuin tuossa äsken erikoisista ruokayhdistelmistä, jotka saattaa kuulostaa jonkun korvaan hieman ällöttävältä, ja mä pyysin näistä mielipiteitä WhatsAppiin. No siinä nyt tuli muun muassa tämmönen kompo kuin omena ja cheddar-juusto. Ei itellä ensimmäisenä tulisi mieleen näitä kahta asiaa yhdistää. Ja tuli tuosta omenasta mieleen, että vähän aikaa sitten tuossa leikkasin omenasiivuja pienelle pojalle, ja hän sitten tyytyväisenä alkoi niitä siinä syömään, kunnes alkoi vähän nyrpistää nenää ja sanoi, että nämä maistuu kyllä tosi erikoiselle. Ja mä olin, miten niin, ei kuule, hyvä omena, että anna mennä vaan. Maistoin sitten itsekin yhden, että mistä tässä on oikein kyse. Niin siis, mä olin just ennen tätä samalla veitsellä leikannut sipuliin. Ja tämä sipulin aromihan oli kivasti sitten löytänyt myöskin tämän omenan siivuihin, ja voin sanoa, että se ei ehkä ollut se paras. Tätä en tietenkään kertonut, vaan olin, että no niin, hei, ihan hyvältä maistuu, kuule, anna mennä vaan. Sipuliomena ei jatkoon. Joo, jatkossa pitää vähintäänkin puhdistaa se veitsi välissä kunnolla, ettei sitä sipulin makua jää sinne omenasiivuihin. Mutta omena cheddar täytyy ilmeisesti ottaa kokeiluun itsellekin. Hei, Aisa Keljotti luvasi kohta kappaleella. Ai että, tää on Pop FM.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
10: Eli auton akku on loppu.
9: Joo. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
9: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Disturbed kappaleella The Sound of Silence. Esiunkari täysin on seurana ja kanavahan on Pop FM. Tässä vielä ennen 12 luvassa muun muassa Lady Gaga yhdessä Kobe Donisin kanssa, mutta sitä ennen Turn the Lights Off, Juice Jack Stylelta ja Johnilta.

0: flamingo-asennossa.
1: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
1: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: K-Auto. Miten voi...
9: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Puuhamaa on paras paikka.
12: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Niin vaan, kello tuli jo 12 tänä tiistaina. Unkuri Nessi täällä sun seurana Pop FM-kanavalla. Seuraavat 45 minuuttia mä soitan sulle hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Ensin Ahdilta ja Beemiltä, Tähdet.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

JVG sekä Emma ja Matilda kappaleella Kävi miten kävi. Essi Unkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Hei, kohta luvassa Mirella yhdessä Average Kid Lukin kanssa sitten kaukua, mutta ensin Jenny Studio Killersilta. Tää on

0: Make Up Your Mind Mirellalta sekä Average Kid Lukeilta Unkarin esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Nyt kun ollaan kuitenkin jo heinäkuun puolella ja mä en ole vieläkään oikein törmännyt hirveästi hyttysiin, niin aloisit miettimään, että onko niitä täällä Suomessa tänä kesänä ollenkaan. Siksi mä haluaisin kuulla sulta, että jos oot törmännyt hyttysiin, missä päin Suomea, onko niitä paljon? Siis mua kiinnostaisi nyt tietää, että mikä on tämmöinen hyttysraja. Itse mä oon ollut aika lailla täällä Etelä-Suomi painotteisesti toistaiseksi ainakin. Haaveilen kyllä, että pääsisin käymään muuallakin Suomessa näin kesällä. Mutta joo, mä haluaisin tietää nyt, että pakkaanko siis hyttysmyrkkyyn mukaan? Että mikä se tilanne nyt sitten oikeasti on? Laita viestiä mulle WhatsAppissa numeroon 0400-985-985. Seuraavaksi Taylor Cruzilta Break Your Heart.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Aivan upea epäröimättä hetkeäkään Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta. Kanava on Pop FM, ihana kun oot kuulolla. Jatketaan ihanan kesäisessä tunnelmissa Olli Halosen kanssa. Tää on Suomen kesä. Suomen.

0: Voiko enkelitkin eksyy Halo Helsingiltä? Kanavaita kuuntelet on Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Mä tuossa viikonlopun aikana kyselin somessa tämmösiä Baby Moon vinkkejä tai kohdevinkkejä tänne Suomeen. Koska me ei olla ehditty käymään tämmöisellä viimeisellä ihanalla yhteisellä lomareissulla ennen vauvan tuloa ja ei oikeastaan enää uskalleta ulkomaille lähteä, niin ajattelin sitten kysyä, että mitä täällä Suomessa kannattaisi tehdä. Mä sain ihania vinkkejä, koska näitä myös pyydettiin paljon jakamaan, niin mä ajattelin, että mä luen niistä muutaman tässä näin. Ja siis ihan heti, kun mä laitoin tämän kysymysboksiin, niin kolme ensimmäistä sanoitte kolille. Ja siellä on sitten myöskin tämmönen joku kylpylä ja sitten Break Socos Hotel. Sen lisäksi myöskin Nurmeksessa on Bumba. Tää Bumbakin sanottiin monta kertaa, Bumba. Kakolaa, siis Kakola on ihana, mä oon käynyt Turussa siellä ennenkin. Ahvenanmaata suositeltiin. Sen lisäksi Hilltop Forest ja Lehmonkärki sekä Tahko ja Metsäkylpylää, mielenkiintoinen. Jättiläisen maa, niin upeat linnunpönttömajoitukset. Toikin kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja sitten Kuru Resortti, The Barrowa, Camp Hotelli ja Vanajanlinnaa suositeltiin. Hotelli Punkaharjua, Ikaalisten spaata. Ja siis tää on ihan loputon määrä erilaisia vaihtoehtoja. Ihanaa, että Suomessakin on oikeasti näin paljon paikkoja, missä käydä. Ja moni noista semmosia, missä en ole vielä ollut, vaikka monessa onkin käynyt. Katsotaan, että mihin päin Suomessa meidän Baby Moon oikein lähtee. Ehditäänkö lähteä yhtään minnekään? Mut kiitos näistä vinkkeistä. Jos sulla tulee vielä jotain muita vinkkejä mieleen, niin laita ihmeessä WhatsAppiin viestiin numeroon 0400-985-985. Kohta jatkuu hyvän mille musiikkia ensimmäisenä Mintulta Everestä.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Motonet! Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo,
9: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Kuules poika.
15: Niin.
14: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
15: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
14: Niin. Tilaatko norsun?
15: Eli hinausautokeskuksen.
14: Niin.
15: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Kesästä kaiken irti saa Serena.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

taas Viiviltä kanavaan Pop FM. Oikein hyvää tiistai-päivää. Kello tulee kohta 1. Mut sitä enemmän soitan sulle Robert Milesia ja ensin Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi. Lupas.

0: Children Robert Milesilta. Ihanaa, että sulla on Pop FM päällä. Nyt sattuu hyvään aikaan, koska aivan kohta mä tuun soittaa sulle hyvän mielen musiikkiin 45 minsaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus.

0: kautta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
7: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Vielä tunnin sun seurana olen minä, Essi Unkuri. Oikein hyvää tiistaipäivää. Kello tuli just yksi kanava, jota kuuntelet on Pop FM. Miten olisi 45 min saa hyvän mielen musiikkia ilman taukoja?
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.